0: Moneri wante vire iwo, nimiki mvire no. Salama, salama, wani iwo.
1: Salama.
0: Vanonto nuluma nani ni amuta punya o telefoni?
1: Amuta punya boka apu delikato, disitu yo metuji.
0: O mitushi?
1: Metuji, ya.
0: Vanonto nkahayalu pale moni amakua?
1: Asante sana, mia nukotepo sukurela. Isalamu chopa chira chupa nyekini ya lukutore.
0: Iko sukurela?
1: Mpaka chepieke mpako na mpulo za mpezia.
0: Iyo.
1: Vano kiroaka vano ukafanya haka ama hata manu arnaka mawa visi inyo.
0: Iyo.
1: Isalamu chapa nyeke amwe Raulu Laishi.
0: Iyo.
1: Chapa nyeke amwe Navantu.
0: Ahe.
1: Na mwja na amara ya nasa anataya. Chapa nyeke aha lomwe kantome ya mwja nasa anaya.
0: Iyo.
1: Chapa nyeke visi inyo hawe hata manalea kavani hanya mwe Jacobo.
0: Ahe.
1: Kiruweke chapa nyeke amwe ya Arlindo. Isalamu chapa nye amu ya Anjamu. Vano kiruwaka vano wasa na namu haraka. Chapa nye kamu haraka nihani ya Rosita Marcelino. Mama na Kavirze. Mama na ka Marcelino. Mama na ka Magdalena. Maria. Mama na ka Lorenzo. Yumpayani o Sauli Dosh. Chapa nye kamu ya Makupa. Chapa nye kamu ya Farizala. Ipo Siko. Tasi isalamu chapa ya mapingu oteni ukapu delikato nampula na ayo zambezi ambako ni asango olabulia. Asante sana.
0: Asante nira hiyo mtapenye telefoni marela.
1: Asante.
0: Uluko achali.

0: Ayo to kala muta punya telefoni. Halo.
1: Halo, Bu Lodi. Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama kaki hani.
0: Mpuha, kahini to nulu manani ni amuta punya telefoni.
1: Alper Samuel Mika di Wampula.
0: Wampula yo.
1: Ay.
0: Pronto, mkahaya mwene wakua.
1: Maku, magina kena, magina alukutore, akakirende. Namara kamina suwaki. Nashana kabateva botene. Ndrafiki mwadeti onanoa. Nama amoki yaru mkwasi, uni mama kamukani mwana, nikawaneke nana yotene. Na futuru. Na taluwa. Na maupi. Na perena. Na Emilio. Na muhapo. Tata alino na tata peneke mkwasi u na chichima kantonio na Faransa na tasintu ni mutuma ka wanshilo u na Orenso ni mroko na wene matale na nijia wene na maluku tora otene amara mende kutorake mutampehi kihacho kurula neno wa
0: no te po shukurela mana to awala mlako uva nlaka na programela
1: prikato

Hapa ni pode nelo ni matuli pange dile. Mia na dimo viko kontima. Namba Armando Zenrique Jimboko Kashuni, Dax CP Command. Handitandanga vya ambia vya mwakao. Mwigulile.

Itala ni 36, Moskidi, atuimbila Amor Quebrado. Pauta ndola, andika, ese 55, andipata dikula natu.

Nrati wizi daya ni nchipunawe mwana oso maikodi kiota lelia ese hansine na mocha oria lewe sumanela ivotu tanu ni nopane na mapuro 30 na mocha.

Ndrakte damazema ninjipo nawe amwara mwanaka ikodeke otalelia ese hansini na saba uriale ivotu kumi na taru ninopane na mapuro shirini na tano.

tipo na rati riku klasiki ninchipo na we vaulili kode ki otalele ese hansini na kenta wasumanela oriale ifo tu kumi na tano ninopwene na mapuru unashirini na taro.

Ichipo akana morari yanrati Starlis Martins wasumanela oriale ivotu hansini na nane ikodi kiotalelia S41 aponela kama puro sumanela 15.

Ndrati MC wezere ninchipo nawe umelana ikode kiothalelia ese 10 na kenta osumanela oriale ivoto tuswirina taro aponena kama puro 10 na moja.

0: La panouh motene horma 11 horo hiu 23 horas en Mozambique. Oui, kule la nalelo vrad Mozambique vusalama.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
0: O kate kurame wo ni chuweli hamana na chinire nyoma lihira wo sumana 85032-98-386-5050-888 hinira karibu ngui kulela wo salama Rad Moçambique ni nkale no kume mwinch 86-50-50-888 vereke numero ni kinako 85032 9830 hinira karibu nalelo mwikwelele pama Radio Mozambique okatula wanikwelele ho unampula unariwampula niasa ni uno ukabdagant nira nalelo nkale nokume mwinchi okatula wanikwelele nyu kawanrero kote hatehera hini ho vahira ihatua wira ni waneneke ni himereke manana chinire nyu ukoma lihira wasumana Rad Moçambique hafo na krele hwarin linyani halicho salama
2: na makai gini mo
0: nchina ni mapura renyo
2: ready
0: nchina ni mapura renyo nera nchina nenyo mapura renyo
2: nchina kamisa ina hamisi kiru unhakiti mkwate
0: Zaina Saidi.
2: Zaina Hamisi.
0: Zaina Hamisi. Unhaki tinghili ya wasalama?
2: Unhaki tinghili ya salama.
0: Yonkwape yontuche?
2: Yonkwape. Unhaki ti yonkwape.
0: Asante. Salamu nafendela pani?
2: Salamu kinafendela wanu waka. Arumandu baunkosi. Natumani salamu jaya. Maliki, Albertina Bento. Ay, Omar Elia, so quien le pela en chipo.
0: Omar Elia, muale pela en chipo. ¿Enare chipo ni chomo?
2: Agorto.
0: ¿Enare chipo?
2: Salamu yangu, yangu, y salamu yaya, atame anoji que bajerre de salamu, so que no va a bajerrera.
0: Ya go va henra ni salamu ilelo va
2: pero mo go tena na e bangile enti ba nzuru kana o kana telefone fon fon man no chiro la primera pisoa va
0: mhm ini ra chane chipo
2: ah je ne re ya tio asina muñiki Nirivava, nikoma chihu.
0: Inaona toko yeyo hini hurumi ha ile lofa.
2: Kamrumi ile viva kana uvire na mwe amwe na siri kana uvire na nwa kana rumi hava.
0: Man nyofu inkote nyo hini himya kono.
2: Kinoona, ni kinoiwa.
0: Eh.
2: Nuwe ko kwa kana mwe ndile ndile ndile hope mwe raka. Haki ki bangi mo me ki dile ntama ngili dile ntama mi ki na u kar bueno wa kar bal fasi
0: awenyo ayo nitweke
2: awaka mi ki wer ya awaka kar mi ki no wala kar bu ngi ra kanu ki ra kar bu
0: mhm ichipo ya cordo genera na via via kanaso e vekenleño anan ponyera makacha miho kahiki chipo chipo ya kordo na hala utuna tuku atija
2: ya hikale chipo ya kordo
0: sata
2: rungere le nangundu
0: chipo ya le hapo nyaka pani
2: mtu nala kumantare salamu
0: ya mpo nyaka pani ya le chipo ya
2: Ibu yang punya kemana nak? Amene, ahi mugi obuan lah.
0: Icipu ya Charles nak kundu ni pelajaran?
2: Ah, icipu ah bakal kalah, mana
0: Enira ni hosu kurela ne mpa herre wiki la fosala mahira di Msambiki. Ne...
2: Asante.
0: Mehilo norama proni?
2: Mehili mikindu alfasi nuhu waki nuhu ntake avu tezi vahu kwa na kama kwa hurupa huku wa herela.
0: Aha. Kwa
2: herela manuali.
0: Ae ni hosu kurela ne?
2: Ae.

0: Halo, Radim Sabiki. Halo, Radim Sabiki. Habari yako?
1: Halo.
0: Nakupata, habari yako? Halo, Radim Sabiki.
1: Halo.
0: Habari yako? Radio Msambiki, halo.
1: Halo.
0: Habari yako?